0: להתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך. ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשביל

אלכס ועוד חצי סטלן מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן הם פוחדים להתחתן תמיד יש דשא ושכן כבישים ורמזורים ירוק בדרך כלל עוברים

כבר מת על הסריטות שלך, אני גם לא מושלם, אפילו לא נורמלי, אפשר לחיות עם זה, אז בואי.

0: אחלה לילה, יאללה. יאללה, אני זז.
1: אחלה לילה, יונו.
2: רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד.

0: הייתי בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.